0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E utunu tia nga whakaaro nui ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga.